0: rappe, men klarer ikke å snakke. Yeah. Hva mener du?
1: Knas. Jeg sier litt. Noen kaller det sult. Noen kaller det tult. Noen kaller det kult.
2: Ja.
1: Jeg?

0: Husk radiobingoen i kveld klokka 21. Store pengepremier.
1: Nå hører du på Radio Mehamn.
2: Spillemand og spillemand og spil for mig. Spille boogie woogie på din strenge light. Spille, spille, spille som en spændende top. Når der først får begyndt, så

0: Husk radiobingoen i kveld klokka 21. Store pengepremier.
1: Nå hører du på Radio Mehamn.

0: Husk radiobingoen i kveld klokka 21. Store pengepremier.
1: Nå hører du på Radio Mehamn.

0: Jeg har aldrig spilt teater. Det har aldrig varit mitt fält.
1: Nej, i likhet med Arnardo har du spelt dig fram i tält.
0: Jeg har aldrig

Robert N. Ramona var det med Arli Karlsen. Da er det klart for Gunslingers. Her kommer de med låta Tusla Heimat.

Ja, da er jeg kommet over på norsk countryartister. Jeg startet denne gangen med en duett, nemlig G. Thomas og Steffen Jacobsen, med en flott sang som heter Good Old Boys Like Me. Neste norske artist jeg har funnet fram til dere, det er Jon Kolden. Her kommer han med en melodi som heter Let's Put Bakersfield Back on the Map. Her kommer den.

Ja, der kommer frem til siste melodi. Dere har hørt Stein Sivertsen fra Laksa spille countrymusikk til dere. Håper dere har likt musikken. Jeg skal avslutte denne gangen med Alan Jackson. Jeg har funnet frem en melodi her som jeg tror ikke jeg har spilt før. Det er ikke bare å vite når man har holdt på så mange år som jeg har gjort med musikk. Så melodien heter i hvert fall When the Low Factor's High. Da får jeg ønske dere en fortsatt fin aften alle sammen. Ha det bra!

C'est la vie, sang Septimus i 1979. Nå har vi kommet fram til nostalgierne hvor vi skal høre lyden av vikingerne i form av Tony Eriksson sin flotte saksofon. Jeg skal ærlig innrømme at jeg ikke så sånn kjempefan av saksofonmusikk selv, men denne saksen til Tony, den føler jeg annerledes enn mange andre saksofoner rundt omkring i mange band. Jeg synes vikingerne har det beste saksofonsoundet av alle band. Vi skal høre musikk fra Tony sin soloplate Under Ekas djupa grønska fra 1997. Og vi kan like godt starte med titelen Melodien Under Ekas djupa grønska, eller som heter på engelsk In the Chapel, hva heter det? In the Chapel, In the Moonlight.